قرلوش قلندگان یار شکل مرکب بولغاچا اونوملو قرلوش قلیش کوزنک مزگیلی انتاین قیمتلیک. Игилнишча куйтун майтақ күча юқур сүрәтлік таш жолы пүтіп қатнаш башланғандың кейін. Әсілдеке майтақ күча таш жолда пәсіл характерлік қатнаштек етарсызлікні өзілкесіл өзгәрдіп. Тез келіп аста саят қылыштек, Джануби вә Шимали Шинжан қатнаш еңі әндейсіні шекілләндірдікен. Джануби вә Шимали Шинжан арасыдеке беріш келіш вақтыны зор дәрежір қысқартып, Rayonlarını özara tutaştırış, özara ravallaştırış iktidarını küçeytip, Kuça şehrinin rayon, orun katnaş özelliğini kesip terakiyat özelliğine aylandırdıkken. Hem de rayon iktisadının yukarı süpetlik terakiyatı, xalq turmuşunun süpetini özdürüp, ünümünü aşırış üçün küçlük katnaş kuvveti koşuyduken.

0: در 107.4 پاتناش صنعت رادیوسی.
1: Қателік тосла аңла ватқыдыңла 107.4 қатна сәнет радиосының бейвасты аңлы тілі ватқан көлгіншіла программысы. Бұ программымызны Тұрысуды чекілшеркті алай талап қылған. Сүйімлі кичік тосла алды білән еқтыңла программымызның мектеп ічі сұртыда сәйіп сұры болсын. Yıllardan bu yan kazanılan 8857 medeniyet yadigarlığı bütün Şinjan'daki 41 muzeye makallaştı. 2026 yıllık Şinjan'da arkeolojiyelik kazanılan medeniyet yadigarlıklarını ötküzüp yeriş murasimi Şinjan arkeolojiyelik Evrişka Ambar'da ötküzüldü. 5560 grupa cemi 8857 medeniyet yadigarlığı bütün Şinjan'daki 41 her derecelik muzeye ötküzüp berildi. Bu kadimki ötküzüp beriş hizmetiga Devlet Medeniyet Yadigarlıkları İdarisi yetekçilik kıldı. Avtonom rayonluk Medeniyet ve Sayyat Nazarti, Avtonom rayonluk Medeniyet Yadigarlıkları İdarisi mesul bulup ötküzdi. Bu kadimki ötküzüp berilgen medeniyet yadigarlıklarının devir arlıq çok, tarqılış dairesi keng, material türü köp xil, şekli türü mol. Мәдәният ядикарлыкларының дәвре бронза дәврдән мәң Чиң сулалылары дәврегече булып, кызыбланган мурас төрләре кадими кабра, кадими шәһәр харабиларын үз ичиге алган.